0: ne ye ne obi hwɛ ne best school a abrantie wachi na hwɛ wo dan mu hɔ akora ma mid term a wo hwɛ na bontena betu nfu so nkosua de na wo de na kɔhyɛ dan mu what the problem dacho uma ubo wo sɛ yes sɛ na wiase wo nua kwadu na wo kɔtu mankani teacher ni a wo mankɔfo manko school dacho da wanim obi kuro na obata ho a won the problem e da obenya bi no re haw kra wo dia ne dia sister na wu o na wo dia wo di wani ba ho se wo kunu wo twia fa so kwa bɔne nye tu wo wi ase aye careful check out urade because Proverbs chapter 24 no verse 12 no say
1: sa wo se
0: o se sa wo se
1: ye nim wei
0: aha
1: de okela koma ni hunu mu
0: o se de okura koma no o hunu mu ana
1: nda obetue onipa ka
0: nti nyankopon se obetue onipa ka
1: se de ne ye
0: se de ono ane ne ye ye de ade
1: etie
0: obetue onipa ka se de onipa wa we ne ye etie the Christianity chapter 10 verse 8
1: do tu amena no
0: Christianity 10:8 What's
1: it
0: you amenano? Emu na obehwe. Emu na
1: obehwe.
0: Me kai me kwala blem. Ni edi boni bi. Ni e won fie bi ni e frena aponche agbojese. Kan ye nna na omde ye park. Na afu kwan fu na bi wo so a. Ye post ko awi a. Person ko awi a. Na wa be home ni wa san ko bi. Na ya kɔsɔ ha ne ha afu kwan no na ya bɔ pɔ ya bɔ bɔ pɔ na na nkɔfo tete hwe na ya hyehyɛ akyɛmpɔn ne ne topae na se ne ya sere ya kuro mu nyene bɛhyɛ fan ɛna me maame hye ya nkɔnkɔfa aduane mmra anyɛ saa wɔ mo state afahyɛ no a obiara ntum nsi afu kwan so kyeme mekuta tae na medi n'akyi na medi anim na mu hwɛ kwan na fu ansensan ni bi wo ho a metu bi sisi pɔ no na adwum bɔ ni ntimi san be bi akyire dim dro me so ansensan we na madwane me so we na madwane me si pɔ ba tre
1: that's right
0: mi ye nyina so na me hwɛ ma me hwɛ ma me hwɛ na kye na magai e ti ma me ko twetwa no bɔ de atutu ne banka de bibia gu so wie ya me fa o ma me jesi ni ɛna no wo me de hyɛ bɔ kye no fresh na me media kire na metoto tai eti sa da no a me ne me ma me ba no ye me ye sipo me sipo no wie ye no obi a me fa kwan no so me ma me duru ho na first one du bra wane ne board ye ne de banchi ne ne mako ne ne konto mla watiti nyira and where be your fan wo kwem na ni nam no ha
1: wo you ma me ahye wo
0: me ma me ne wa loko wo fom wo yi aduane ne so esese e kofie anko ade achi a obi ansu afu kwan so ti ma papa wo luma bi o wo duru wa onsu firi na kura oduru ya no se ne ebu akwa me ya ye ne nuo ma ji so ofo so de aduane ne soa na oduru kureti a wafra o sister ya ama na beji ye lodu bodi a ma mi panmu elodu ye lodu aduane ne yenja ba kokra ho enani nei mimu mimu mimu sanu ama na me so aye no me si mimu enani nei fast no kwa de any 1 week ya mimu ntutu me ɛno no gye sɛ nkwala bɛtiatia me mu a saa bɔne na medi yɛ no ɛho aduru a matɔ wɔdrɔ store ne yɛde bɔdeɛ ne tae me na mekɔ ako hyɛm ɛhɔ na wobɛwo sɛ yes deɛ wogu no nhyɛkɛ awurade eti biblia ye ye no se wiase wem no ye ye careful and now ma me de to ho wa fa o ma me bag no biem na do sa

me ma me me san te yes e wade mata mata am man ya bi kire ni ara de ma ne fitu pam pam ka de eche oti kai mo o san te twa te yes na sa afete sia wa wie wa ba to bi ante private 5 years oni obi anye wa ta ni 25 years wa ba wire two credit to for 34 years e beti afi wa ko so bo chen beti 38 years wa wo kwa na ba wiase wo hwe wo body e ti wo ti kai mo na ta wa spray down wa wo wie afi wo kwa kwa wie na da so tia se na wa ta wo mo mi ni asa chira na se sa 2010 ye wuram no obi a hwe so be ba ba ba trene no ba ba ba kwa wo ti no kure o nya mi sro do ko nya obrase o dia tra wi ase na wo so wa wo ye wa fa mu ase e pese ke ni pe nya wura dia juma e pese kuma se tu kolon ko no ma si ko ba yi ni ba em pa me se mi ma ka sa ba wi no ma ka cho se so ko ba yi pa wo wa si pa ba ko ba ni juma mi nya bi da e mi nyina bo ntre so ke wura dia se mi fa da ke si da ni awen na fa ni ba di da e se dia ma sa da so ba yan ba jere sum 31 years abedun me wala nu kwa ba jere sum ye ye sam sna ngwa ye ndi pam biskuits ke ba se se bebe ma konton pes na ke ni kuti mi ya opo opo na mi ya to sres o jo jo chala ko ko ti no mi ti sabe ba se

ahyia ma afa hyia na wa me so tuam ni wa hyia nya ni ko ko ko sister we ya mo bo aspa eh you back and me so a let him tell it some time go down and the spirit so enjoy it tell it to this I say you are fresh you would never be the same am I for this what you are to be to be ye wiem sham dia by local sramwa ayi aye koye na binum ntiai ebi de ka 150 ebi de ka 260 she ye sramwa la eno de ye ka de twam ati se sika sam mo sam ye ka ka wa dia no sitai no ye ye nim sika bi mi mi fi asa ka wa dia eni pa bi beto wo mo ko why no akoso ko sha ko fo nkan sha odi fo John Taylor takwa cast the band church ena man ko bi takaba nakaba an shakrana asai modu mu nyina eba sha shura mi shakru di ankwala ankete shafu amu mu nyina ba tsis ene asafu richi kram kota fa ho sha ko shi asama ke kwa kro eke urade asem sha efa ene sai adi yesu ye ya shi ni ma chimge ebo ba preach be ba kwa ba yu ba shade ba teacher o ba o ba fere ba sho ba ne fa fu ni ma no she die in school fish ye ye ni shi 79 ana ma ke urade asem sha ke mu kwete more than 26 years before you apply 26 years who be said driver mate bukumai obi ala wo ho mo tan ko nyina la bi ala sei enya me ho sem bo ne sem ba jara se ba ni obrai bo ni sei no wa ya wo ka kire mi a me ga bridge na ka ye 1979 a ye fi a she ni ba duru sha bere no chow 79 e ba duru sha bere akoko ba kra ye na mo ba no fi a she eh da ni implement ana wa atsin kra na mo fi ase ati ka manfo na ye ye ba ni ye ya dresi ye ba wi amanfo a anka christof wo nyina nsa e wa de wo ni ba bobo na de wo na de ba twi ni kra nte no eni ba be twa ni na na mo mo se ta ta ta ta ta nya ku pon wo hu yen bi awurade yen ti awurade adwuma tumrika ka e me awurade atin awurade ashira no washira no de won shira no so won shira no awurade se pro ko bun ba awurade ko wo ko yan ke tum ya ko pon yen ya ka de ka de ko to meeting sunday ya ya ko 5:45 ya pepe la ajande ko ne sey ba entuition e ma kuran sam sini bi that time me menu that's the rose of salon national school and come go na ka 18 days ni aye exams na ka pre kuran mi ntia ye tete wu ya kuran ko ba bi e fi mi sam me bon no fo e sa ye ma no se le ko fo ale chi ye duro se mo fa na bi na se ura ye ye che na se ma en kwa tete wu ya kuran ko ba bi fi mi sam me bon no fo e sa ye ma no se le ko fo ale chi ye duro se mo fa na bi na se ura ye ye che na se ma en kwa shuku fish e ura ni wo che suru se ba ko tere ha me ko da no fish ana mo wife ko de me ko south hospital ye do sa no so to ho me finish e ba ko e na na me to ani se woni bi oye mami woni ye kron kron nyami no ni na me to na me di ye ura di aye me fro ko fana che so ba ko e me ba ye su pani se na nu na wa ye yi ni na doctor so be di matem e ja mu na me di che ye ba afre da na so ma da ko so fu bi o si me ma ji 2 million ti me ko ji ye se me tra he ka kre fu na be ale ya sama ya fra me evangelist o dro ni